0: Så vil jeg gerne høre her med Five og Keep On Moving. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra Shakira, og den hedder Dai Dai.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself?
1: One Republic fik du her med Rescue Me. Om et øjeblik så skal vi en tur tilbage til 80'erne, men først så er det her Rasmus Seebach og Artie Artie, og den her, der hedder Sandheden.

Tilbage i nullerne, her sammen med Sean Kingston. Her var Beautiful Girls, her til din fredag eftermiddag på Radio Skive. På vej mod weekend, og også en opdatering fra sportsnyhederne her efter Freya Sky og Silent Treatment. God eftermiddag. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi er i midten af den fjerde time af Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nutter, Nelly Furtado, Tove Lo og Sergeant Lewis med Love Bites. Cheryl med There She Goes. David Guetta og Cedric Chavez med A Better World. Charlie XCX og Troye Sivan med Talk Talk. Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings. Galantis med 8 Days. Jax Jones, Joel Curry og Jason Derulo med Tonight. Og Cheat Codes og Selma Elise med Tism. Og Jenny med Like Jenny.